magadi vam shamarari. Ini nonzi tete buduwe. Ndokupewa mundridzo song. Ya Grace Wave. Ndakai namatira nyaya. Iyoi. Ichidana zuwa nezuwa kuna mwari. Kananguwa ya kwa nazichamani.

Zijandrugona kawanda kwa Ringo zichima benchi Amana Nizatinda pindani Nizatati kwa sani kwa Kutu kwa mwuri kwa semuri seya

Anzinopesera ngo kwenya wanyana kiruware danzinopesera ngo kwenya nge jobo waizia asimkomena wacha stala nubaga vato ayi waka ayi waka.

0: Rwanda easy, Rwanda easy. Anzi flex dakuya ni ukoko. Ayo, ayo kutuan. Mungu ya mchukuta anzi. Na mfrani kutu. Mfrani kutuwa. Mfrani kutuwa. Ayo, mungu ya mchukuta. Mungu ya mchukuta. Flex adimunu mkati. Ini ni one. Ru. Andri zendaka karapas. Indori zendaka mira. Ini ndori zendaka sinaru fika shit. Shit ini ndaka dombo iza kusahit. Ndaka dombo pisa. Amne mchipisa wawizi.
1: Yeah, FM. Yeah,
0: the
1: also the
0: Soldier Love.

message ya meja hii patuko yake ayo adadu nyaso mbobata mnyaso mbobata patuko patuko jamaican language ndio ingetorwa na meja hii asichirungu hii.